0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի մեկ հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենոսպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Երկու շաբթի մեկ հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենոսպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ Բաբա Անտեբեցավ Գաթողիկի Արածնորդուհիներու և Սկաուտներու Իդարական ընկերակցության շուրջ 3000 անդամներու հետ։ Նորեն Սրբության պատգամը միսիոնական գործերու ընդհանուր ժողովի մասնակիցներուն։ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Եվաբեդական այցելությունը ի Բաղդադ։ Հաղորդումը կպագենք եկեղեցական քիլերիկներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Թողվոր ասվածային իմաստությունը լուսավորե իշխանություն ունեցողներուն խիղճը, ըսավ Լևոն 14-ը։ Սուրբ Երրորդության Դոնինորը Կիրակի 31 մայիսին առաքելական բալլադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանած Մարիամյան աղոթքի ավարտին Լևոն 14-ը սրբազանբաբը խոսք ուղելով աղոթքին մասնակցող հավատացյալներուն նախագնարկեց այդ օր իր ավարտին հասած մայիս ամսվան, որ նվիրված է Սուրբ Գույս Մարիամ ասպադացնա, որուն ընթացքին համանյա գեղեցի են խաղաղության միահամուր հայցմը բարձրացավ, ըսավ Կահանայ Աբեդը։ Հատկապես Սուրբ Վարդարանի աղոթքի միջոցով նման անընդհատ շղթայիմը պատերազմեն դանճահար եղած ժողովուրդները վստահվեցան Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության ավելցության և ապահայցեց, որ աստվածային իմաստությունը լուսավոր է իշխանություն ունեցողներուն խիղճը և առաջնորդ է որոշումները դեպի արդար ու դևական խաղաղության անգեղծ պնդրդուկը։ Նորին սրբությունը հիշեցաբա այդ օր իդարիո մեջ նշվող ամոքման 25-րդ օրը, հաստատելով, թե ինք մոդիկ է հիվանդներուն և բոլոր անոնց, որոնք կխնամեն ձանոնք։ Աբա շնորհակալություն հայտնեց և կաչալերեց բոլոր անոնք, որոնք կդարածեն մեր ցավորության և խնամքի մշակույթը։ Սրբազանբաբը հուսք սիրով ողջունեց Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած հրովմիացի և արդերգրի բոլոր ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղելով մի քանի խումբերուն, ինչպես Կամերունի Կումբայի թեմեն ժամանած հավատացյալները կամ Սլովակիո Դունայսկա Լուժնայի ձխական երգչախումբը։ Անաբա ողջունի խոսքն ուղեց լեհերուն, մասնավորապես Պիեկարիի սրբավայրի մեջ ուխտագնացության մասնագիտներուն, ուր Մարիամը կմեծարվի որպես սոցիալական արդարության մայր, ասաց սրբազանբաբը, և ողջունել է նաև իդալիո տարբեր շրջաններին եկող հավատացյալները, հրաժեշտ արավ բոլորեն անոնց մաղթելով բարի գիրագիմը։
1: Սեփական կյանքի օրինակով փոխանցել հավատքի գեղեցկությունն ու առաքինության ճամփան, ասաց Լևոն 14-րդը։ Աստուծո կամոք հավերժություն, Եվրոպայի կաթողիկե առաջնորդուհիներու և սկաուտներու իտալական ընկերակցության 50-ամյա հոբելյանի արթիվ որդեգրած այս կարգախոսով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը դիմեց ընկերակցության շուրջ 3000 անդամներուն, ընդունելով զանոնք Պողոս 6-րդ դահլիճեն ներս։ Այս 50 տարիներու ընթացքին Եվրոպայի կաթողիկե առաջնորդուհիներու և սկաուտներու իտալական միությունը ամրապնդեց դաստիարակչական հատուկ ոճմը, հավատքի վկայությունը կյանքի վերածելու համար, շարունակեց նորին սրբությունը, նկատել տալով, թե կյանքի մարտահրավերները դիմագրավելու ատեն, անոնք իմաստուն կերպով կհամատեղեն բնության գիրքը Աստուծո խոսքին հետ, և ասկե մեկնելով հորդորեց օգտվել Սուրբ գիրքեն լուսավորելու և պահպանելու մարդկային և հոգևոր աճի փորձառությունները, ըլլա անձամբ, ըլլա որպես համայնք։ Կհրավիրեմ ձեզ, որ ավետարանը, կյանքի իսկական քարտեզը, միշտ ձեզի հետ պահեք, իբրև ձեր ուղեցույցը և զայն բանակ ամեն օր, հղում կատարելով Ֆրանչիսկոս Պապի 2019-ի օգոստոսին անոնց իսկ ուղաց այս խոսքերուն, Լևոն Պապը հաստատեց, որ ավետարանը Քրիստոսի անձն ու բարի լուրն է, որ կհագեցնե մարդոց արդարության ծարավը և կմղե զանոնք բարի կգործելու։ Ուստի, որպես երիտասարդներու առաջնորդուհիներ ու սկաուտներ, անոնք կոչված են սեփական կյանքի հասուն օրինակով ու համատեղ աղոթքով երիտասարդներուն փոխանցելու հավատքի գեղեցկությունն ու առաքինության ճամփան։ Ձեր օգնական քահանաները, որոնք երաշխիքն են եկեղեցվո և ձեր ընկերակցության միջև կապին, ձեզի հետ կկիսեն կրթական գործունեության պատասխանատվությունը, հարեցուս քահանայապետը, ապա ընդգծեց սկաուտական մեթոդի առանձնահատկությունը, որուն առանցքը անձն է, բարի քրիստոնյաներ և բարի քաղաքացիներ կերտելը, ուր հատուկ ուշադրություն կհատկացվի ամեն մեկ սերի առանձնահատկություններուն, քանզի սրբազան քահանայապետին խոսքերով ինքնության բացահայտումը կպատրաստե փոխադարձ հասունացնող գիտակից հանդիպումներու։ Պապը գնահատեց ընկերակցության ընտրությունը զարգացնելու եվրոպական հարթությունը մշակութային գետնի վրա, կառուցելու համար քրիստոնեական մարդասիրության բարձրագույն արժեքներով ժողովուրդներու Եվրոպա։ Ան առայդ ծառայությունը նկատեց միավորող գործոն սկաուտական շարժման հիմնադիր Բայդեն Փաուելի մեթոդի բոլոր տարերեն ներս։ Հավատքով ապրված ծառայությունը մեզ կձերբազատե եսակենտրոն, անտարբեր և ինքնամփոփ լալու հակում են։ Սկաուտության փորձառությունը կօգնե բացահայտելու, թե ինչպես մեր մարդկային բնույթը կլուսավորվի և կներգրավի Աստուծո գործին մեջ, որ բոլորիս իսկական դաստիարակն է, Նշեց ի վերջո Լևոն 14-րդն իր պատգամի ավարտին, խրախուսելով ներկաները ուրախությամբ և նվիրվածությամբ շարունակել ընկերակցության գործունեությունը.
2: Լևոն 14-րդը բաբը ընդունեց կանաբեդական միսիոնական գործերու ընդհանուր ժողովի մասնակիցները։ Լևոն 14-րդ սրբազան կանաբեդը 2007-ի 1 հունիսին Վատիկանի մեջ ընդունեց կանաբեդական միսիոնական գործերու ընդհանուր ժողովի մասնակիցները և հատուկ ճարով մը անդրադարձավ դարվան պատմական հոբելյաներուն, ինչպես առաքելական համաշխարհային օրվան հայրամյակին և Ֆուլտոն Շինի մոդալուտ երենացման։ Աշխարհի ներկա դակտապներով լույսին տակ սրբազան հայրը շեշտեց շարունակական առաքելական դարձի հրամայականը և հորդորեց ներկաները գործեր գադարյալ միությամբ, միշտ Հիսուս Քրիստոսը տնելով իրենց ծառայության կետրոնը։ Սրբազան հայրը իր խոսքին սկիզբ հատուկ անդրադարձ կդարեց առաքելական համաշխարհային օրվան հաստատման 100-ամյակին, որ հիմնված էր Բիոս 11-րդ բաբին կողմէ հավատքի տարածման կանաբեդական գործի խնդրանքով։ Աղոթքի և զորակցության այս տարավոր ավանդը, ինչպես նշեց սրբազան հայրը, այսօր թույլ կտա նյութական և հոգևոր աջակցություն ցուցաբերել ավելի քան 1130 եկեղեցական թեմերու և հոգալ հրոմի 5 տբրևանքներու ձախսերը, որոնք նվիրված են երդասարդ եկեղեցներեն եկած կահանաներու և ուխտավորներու մշտական գազմավորման։ Պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը ընդգծեց քանի մը պատմական դարետարցներ, որոնք կխաչացեվին այս տարվան ընթացքին։ Առաքելական համաշխարհային օրվան 100-ամյակը, որ կնշվի հոկտեմբեր ամսվա նախավերջի գիրագին, կանաբեդական առաքելության միության 110-րդ ամյակը, որ հիմնված է երանելի Պաուլո Մաննայի կողմէ և Սուրբ Պողոս 6-րդի կողմէ սահմանված է որպես մյուս առաքելական գործեր հոգին։ Ֆուլտոն Շինի մոդալուտ երնացումը ամերիկացի հերճակավոր արքիպիսկոպոսը և միսիոնական գործերու ասկային դնորենը, որ ռադիոյի և պատկերասպյուրի միջոցով ավետարանչության մեջ ռահվիրա հանդիսացավ, երաներիներու շարքին պիտի տասվի հարաճիկա սեպտեմբեր 24-ին Միսուրիի Սենտ Լուիս քաղաքի մեջ։ Բաբը զենվորագեց որպես հավատքի պարոս և օրինակ բոլոր ասկային ու թեմական դնորեններուն համար։ Լևոն 14-րդ խորին երախտագիտություն հայտնեց 4 կանաբեդական առաքելական գործերու մատուցած ծառայության համար, հատկապես շեշտելով Սուրբ Մանկություն գործի Տերը, որ մխիտարություն և հավատքի լույս կտանի ադելութենե ու բռնութենե դուժած շրջաններու մանուկներուն։ Հիմնված Հովհաննեսի ավետարանի մեջ Հիսուսի կանաբեդական աղոթքին վրա այս տարվան նյութը գուշե ավելի խորունք հաղորդության հրամայականը, մեջբերելով Վատիկանյան երկրորդ եզրական ժողովի ադջենտես շրջապետականը եկեղեցին երկրի վրա իր ուխտագնացության ընթացքին բնութիամբ առաքելական է, կանաբեդը հորդորեց ներկաները ապրիլ և դարաձել քրիստոնեական միության վրա հիմնված հարազատ հոգևորականությունը։ Այս ամենուն մեջ, ինչ որ գնենք ավետարանության գործին համար, եզրապագեց սրբազան կանաբեդը, նախքան առաքելական օրնություն շնորելը և ներկաներ Մարիամ Ասունդաձի առաքելության ստակուհի պաշտպանության հանձնելը։
3: Հողապետական այցելություն ի Բաղդադ։ Գիրագի 31 մայիս 2026-ի երեկոյան ժամը 6-ին Ամենաբադի Վերքերերչանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Դանանգիլի Գեոգաթողիկե Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքը Սուրբ Բադարակ մատուցեց Բաղդադի Նարեկի Դերամոր Դաջարի մեջ Արընթեր Արիաբադի Քերաբայզար Ներսես Արքեպիսկոպոս Սաբարյանի և Քերարկելի Հարմեսրոպ Զայրակյուն Վարդապետ Տոպալյանի Հանդիսապետ Հայրապետին Արընթերակույնեին Քերաբադի Հայմոսես Վարդապետ Դոնանյանը և Քերաբադի Հայրարան Վարդապետ Աբրահամյանը։ Պատարագին հրավիրված Զեին Իրաքի հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ Քերաշնոր դերոշական եպիսկոպոս Գյուրգյուրյան և իրեն ընկերացող Արժանապատիվ իր քահանա հայրերը, ինչպես նաև Բաղդադի Կաթողիկ եկեղեցներու հոգևոր հայրերը։ Ներկա էին նաև Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Ընդդիար Ռուբեն Սողոյանը, Բադվոհի Բադոսը և մեծ թիվով հավատացյալներ։ Հրաշապար Շարագանի երկեսողությամբ ամենաբադի հոգևորները թիմավորվեցավ ժողովրդի զավակներուն կողմէ, ապա հոգևորական տացը բարձրացավ Սուրբ Խորան և դեղի ունեցավ բադարակի ջաշումասը, ժամամուդի և մեծացուցցե Շարագանի երկեսողությունը գադարեցին դեղուին երջախումբը բարձր գադարողությամբ. Կարոզի բահուն ամենավադի ոգևորդերը իր բատկամը դվավսելով, կողություն է պարկ ուդամ ամենապարին ասծով, որ արի թնձայեց ինձի բադդի նարեգի դերամոր դաջարի մեջ բադարակ մադուցելու և իմ բատկամ ուղելու ներգահավադացյալ հայորդիներուն և ոգևորագան տասուն։ Այս իմ գարջադև այցելությունը Բաղդադ և իմ առաջին բադարակը ուխտատրություն կհամարեմ, որովհետև զուգակցվեցավ մայիս ամսվա ավարտին, որ դիեզերած տաքուհին մեծարելու հատուկ ժամանակաշրջանն է։ Հոգեբարար արարողության վերջավորության ամենաբադիվ ոգևորդերը հուշանվերներ շնորհեց առաջին հերթին Արիաբադիվ Քերաբայձար հոր բանակյամը, հայր Մովսեսին կարդինալ Ավաջանյանի հուշամեդալ և խորանի սպասավորներուն վարդարաններ։ Ապա եկեղեցական տաս և ժողովուրդը Գեցո Զորթի Շարագանի երկակցությամբ ուղվեցան եկեղեցու Ապիկյան սրահը, որտեղ ունեցավ աչահամբույր և հավուր բաճաճի հյուրընկալություն, որ մեի հետ եկեղեցու Դիգնաց Միությունը իր բադի ոգևորդ իրոջ և ժողովրդին պաշտոնական ճաշկերույթ մսակած էին։ Այս արդի Բաղդադի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդ Քերաբայձար հայր Ներսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյանը իր սրտի խոսք ուղեց Պատրիարք Հոր, որ մեի հետ խոսք արավ դիար Ժոզեֆ Մանդալիգիս ասարգավակը Փարի Կալուս մաղթելով հոգևոր դիրոջ և ներգայացուց երեկույթի քարվեստական հայդակիրը։ Այնուհետև երջախումբի երգեց հայրապետական մաղթանքը ամեն հայի սրտից պխած և հերթապար հայերեն և արաբերեն սիրված երգերու համերգ մը ընթացք արավ։ Սրդի խոսք արդասանեցին նաև եկեղեցու Դիգնաց Միության անդամուհիներ Դիգին Նաիրին հայերեն և Դիգին Զիքրան արաբերեն։ Թյութիչ էին Ատկաբես, Կիլիկիա, Երևան, Էրեբունի, Ասպարաբանց և Սայատ Նովայի մեներքները։ Հայերեն ոդանավորներ արդասանեցին խորանի սպասավորները և համայնքի սիրասուն փոքրիկները։ Ժաշկերույթի ավարտին Արիաբադիվ հայր Ներսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյանը Բաղդադի հայ կաթողիկ եկեղեցիները ներկայացնող յուղաբաթներ մը նվիրեց հոգևոր դիրոջ, ինչպես նաև հուշանվերներ շնորհեց հյուր վարդապետներուն։ Հուսք Բաղդադի հայ կաթողիկ եկեղեցու առաջնորդությունը Դանան Գիրիգո կաթողիկ Հայոց Պատրիարք Հոր մայիսյան ամսուն ավարտին կատարած հովավետական այցելության արդիվ իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց, հոգևորներն իր գարկին շնորհակալություն հայտնեց շերմ ընդունելության համար։ Անհատուկ շնորհակալություն հայտնեց թեմիս առաջնորդ Արիաբադիվ հայր Ներսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյանին, ինչպես նաև եկեղեցական տասուն, թաղական խորհրդի խնամակալության և Դիգնաց Միության և անոնց գադարած աշխատանքը քննադելով իր հայրական օրհնությունը փոխանցեց։ Գեցե և Գեցե Հավիդյան, Դանան Գիրիգիո, կաթողիկե հայոց քահագալը։
4: Եկեղեցական կիրելիքներ, առաջին շաբաթ ըզգնի Պենտեկոստեի, Սուրբ Երրորդության շաբաթ, 31 մայիսին, 7 հունիս 2026, Սուրբ Երրորդության տոնը գպագի 100 օրերու փակակիցը, զոր հայ եկեղեցին գտնեի դարվա ընթացքին, սկսյալ բուն պարեգենտանեն, մինչև ամենասուրբ երրորդություն։ Այս շրջանը նվիրված է Քրիստոսի խորհրդին, պատրաստություն զատկվա և Սուրբ Հարություն Քրիստոսի։ Ուստի շատ հազվակյուտ է, որ ոև է ուրիշ Սուրբի դոն մգադարվի այս փոլոր շրջանին մեջ։ Իսկ երրորդության հաջորդո երկու շաբթին արդեն գսկսին դոները Սուրբերու, հայ թե օդար։ Առաջին դոնն է Սրբոց Հրիփսիմյանց կույսերու դոնը, որուն անմիջապես կհետևի Սրբուհի Կայանեի դոնը։ Այս երկու գույսերը և իրենց հետևող մյուս փոլոր գույսերու խումբը ըստ ավանդության ռոմեացի էին և Հայաստան եկած էին փախուստ տալու համար Թիուղրետյանիոսկայի սեր հարձակներ են։ Անոնց թիվն էր 35, իսկ Կայանե իրենց դաստիարակ մեծավորուհին էր, Գաբրիին Ռոմի մեջ որպես ճգնասուն գույսերու խումբը։ Թիուղրետյանոս կայսրը իմանալով անոնց մեմեգուն Հրիփսիմեի հրաշակել գեղեցկության մասին ուզեց ձայն իբրև հարց առնել։ Ասուր վրա Կայանե ամեն կփախցուց դեպի արևելք և բավական դեղեր շրջել է, երբ անոնք հասան Հայաստան և հաստատվեցան Վարշավայի մոտ, այժմ Էջմիածինը, հնցանք կոչված տեղ։ Տյուկ Ղեդյանոս, որ հրաժարած չէր իր առաջին գաղափարեն և մանավանդ իմանալով, որ անոնք քրիստոնյա էին, կուզեր ուրացնել դալ իրենց հավատքեն։ Լրտեսներ ու միջոցով իմացավ անոնց բավդած տեղը և որովհետև թաշին կուրեր Հայաստանի հետ, խնդրեց հայոց դրտատ թագավորին, որ կդնե Հրիփսիմեն և իրեն ուղարկե։ Դրտատ տեսնելով Հրիփսիմեն հիացավ ինքևս անոր գեղեցկության վրա և ուզեց ինքը ամուսնանալ հետը։ Հրիփսիմե ամուր երբով դիմադրեց դրդադի և լեցված աստվածային զորությամբ քեդին դաբարեց հսկա թագավորը։ Այնադեն դրդատ հրամայեց անոր թաստիարագին Կայանեին, որ համոզե իր սանը թեպի իրեն քալու։ Սակայն Կայանե ընդհակառակը խորտորեց ինքը ամուր մնալու և դեղի չդալու։ Այսօր վրա թագավոր հրամայեց քարերով չախչախել Կայանեի պերանը։ Քալով Հրիփսիմեի և իր բոլոր ընկերուհիներուն հրամայեց դահիճներուն սոսկարի դանչանքներով սպանել զանոնք։ Հաջորդ օրը սպանեցին նաև Կայանեն իր երկու ընկերուհիներով։ Այս եղելություններն յետևոր դրդատ Վահիրենի քազանի նման եղավ և անդարները փախավ։ Թագավորին քրոջ խոսրովի թուղթի ընդումի վրա կացին հանեցին Գրիգոր խոր վիրաբեն։ Ան բուժեց թագավոր իր հիվանդութենեն և գույսեր ու նահատակութենեն ին օր ետք արդեն գրցավ ամպոպել անոնց աջյունները վգայարաններու մեջ։ Հետաքային Կոմիտաս կաթողիկոսը իրենց մասին շարադրեց սկանջելի շարականմը այբենական գարկով դասավորված 36 տուներով, որ մինչև օրս կերկցվի և կգոչվի անցինք նվիրյալք։ Հինգշաբթի օրը 4 հունիսին կգադարենք Սուրբ Հովհաննես Կարապետի և Սուրբ Աթանակինես եպիսկոպոսի հիշատակը, իսկ շաբաթ օրը 6 հունիսին Դոնե Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ելնի վիրաբեն, որ ինչպես ասինք սերդորեն կապված է Հրիփսիմեանց տոնին հետ, 6 հունիսին Դոնե նաև Սուրբ Իգնադիոս Մալույան նահատակին։ Գիրագի 7 հունիսը երկրորդ գիրագին ըզգնի Պենտեկոստեի Դոնե եկեղեցվո։ Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի մեկ հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենոսպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Երկու շաբթի մեկ հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենոսպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ Բաբա Անտեբեցավ Կաթողիկի Առաջնորդուհիներու և Սկաուտներու Իդարական ընկերակցության շուրջ 3000 անդամներու հետ։ Նորեն Սրբության պատգամը միսիոնական գործերու ընդհանուր ժողովի մասնակիցներուն։ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Եվաբեդական Ացելությունը ի Բաղդադ։ Հաղորդումը կպագենք եկեղեցական քիլերիկներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Թող որ աստվածայինի մասնությունը լուսավորե իշխանություն ունեցողներուն խիղճը, ըսավ Լևոն 14-ը։ Սուրբ Երրորդության Դոնինորը Գիրագի 31 մայիսին առաքելական բալլադի իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանած Մարիամյան աղոտքի ավարտին Լևոն 14-ը սրբազանբաբը խոսք ուղելով աղոտքին մասնակցող հավատացյալներուն նախագնարկեց այդ օր իր ավարտին հասած մայիս ամսվան, որ նվիրված է Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա, որուն ընթացքին համանե գեղեցիկ խաղաղության միահամուր հայցը բարձրացավ, ըսավ Կահանայապետը։ Հատկապես Սուրբ Վարդարանի աղոտքի միջոցով նման անընդհատ շղթայիմը պատերազմեն դանճահար եղած ժողովուրդները վստահվեցան Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության ավելցուցան և ապահայցեց, որ աստվածային իմաստությունը լուսավոր է իշխանություն ունեցողներուն խիղճը և առաջնորդ է որոշումները դեպի արդար ու տևական խաղաղության անգեղծ պնդրդուկը։ Նորին սրբությունը հիշեցաբա այդ օր իդարիո մեջ նշվող ամոքման 25-րդ օրը, հաստատելով, թե ինք մոդիկ է հիվանդներուն և բոլոր անոնց, որոնք կխնամեն ձանոնք։ Աբա շնորհակալություն հայտնեց և կաչալերեց բոլոր անոնք, որոնք կդարածեն մերձավորության և խնամքի մշակույթը։ Սրբազանբաբը հուսք սիրով ողջունեց Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած հրովմիացի և արդերգրի բոլոր ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղելով մի քանի խումբերուն, ինչպես Կամերունի Կումբայի թեմեն ժամանած հավատացյալները կամ Սլովակիո Դունայսկա Լուժնայի ձխական երգչախումբը։ Անաբա ողջունի խոսքն ուղեց Լեհերուն, մասնավորապես Պիեկարիի սրբավայրի մեջ ուխտագնացության մասնագիտներուն, ուր Մարիամը կմեծարվի որպես սոցիալական արդարության մայրը, ասաց սրբազանբաբը, և ողջունել է նաև իդալիո տարբեր շրջաններին եկող հավատացյալները, հրաժեշտ արավ բոլորեն անոնց մաղթելով Փարի Գիրագիմը։
1: Սեփական կյանքի օրինակով փոխանցել հավատքի գեղեցկությունն ու առաքինության ճամփան, ասաց Լևոն 14-րդը։ Աստուծո կամոք հավերժություն, Եվրոպայի կաթողիկե առաջնորդուհիներու և սկաուտներու իտալական ընկերակցության 50-ամյա հոբելյանի արթիվ որդեգրած այս կարգախոսով, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը դիմեց ընկերակցության շուրջ 3000 անդամներուն, ընդունելով զանոնք Պողոս 6-րդ դահլիճան ներս։ Այս 50 տարիներու ընթացքին Եվրոպայի կաթողիկե առաջնորդուհիներու և սկաուտներու իտալական միությունը ամրապնդեց դաստիարակչական հատուկ ոճմը, հավատքի վկայությունը կյանքի վերածելու համար, շարունակեց նորին սրբությունը, նկատել տալով, թե կյանքի մարտահրավերները դիմագրավելու ատեն, անոնք իմաստուն կերպով կհամատեղեն բնության գիրքը Աստուծո խոսքին հետ, և ասկե մեկնելով հորդորեց օգտվել Սուրբ գիրքեն լուսավորելու և պահպանելու մարդկային և հոգևոր աճի փորձառությունները, ըլլա անձամբ, ըլլա որպես համայնք։ Կհրավիրեմ ձեզ, որ ավետարանը, կյանքի իսկական քարտեզը, միշտ ձեզի հետ պահեք, իբրև ձեր ուղեցույցը և զայն բանակ ամեն օր, հղում կատարելով Ֆրանչիսկոս Պապի 2019-ի օգոստոսին անոնց իսկ ուղաց այս խոսքերուն, Լևոն Պապը հաստատեց, որ ավետարանը Քրիստոսի անձն ու բարի լուրն է, որ կհագեցնե մարդոց արդարության ծարավը և կմղե զանոնք բարիք գործելու։ Ուստի որպես երիտասարդներու առաջնորդուհիներ ու սկաուտներ, անոնք կոչված են սեփական կյանքի հասուն օրինակով ու համատեղ աղոթքով երիտասարդներուն փոխանցելու հավատքի գեղեցկությունն ու առաքինության ճամփան։ Ձեր օգնական քահանաները, որոնք երաշխիքն են եկեղեցվո և ձեր ընկերակցության միջև կապին, ձեզի հետ կկիսեն կրթական գործունեության պատասխանատվությունը, հարեցուս քահանայապետը, ապա ընդգծեց սկաուտական մեթոդի առանձնահատկությունը, որուն առանցքը անձն է, բարի քրիստոնյաներ և բարի քաղաքացիներ կերտելը, ուր հատուկ ուշադրություն կհատկացվի ամեն մեկ սեռի առանձնահատկություններուն, քանզի սրբազան քահանայապետին խոսքերով ինքնության բացահայտումը կպատրաստե փոխադարձ հասունացնող գիտակից հանդիպումներու։ Պապը գնահատեց ընկերակցության ընտրությունը զարգացնելու եվրոպական հարթությունը մշակութային գետնի վրա, կառուցելու համար քրիստոնեական մարդասիրության բարձրագույն արժեքներով ժողովուրդներու Եվրոպա։ Անառայտ ծառայությունը նկատեց միավորող գործոն սկաուտական շարժման հիմնադիր Բայդեն Փաուելի մեթոդի բոլոր տարերեն ներս։ Հավատքով ապրված ծառայությունը մեզ կձերբազատե եսակենտրոն, անտարբեր և ինքնամփոփ լալու հակումեն։ Սկաուտության փորձառությունը կօգնե բացահայտելու, թե ինչպես մեր մարդկային բնույթը կլուսավորվի և կներգրավի Աստուծո գործին մեջ, որ բոլորիս իսկական դաստիարակն է, Նշեցի վերջո Լևոն 14-րդն իր պատգամի ավարտին, խրախուսելով ներկաները ուրախությամբ և նվիրվածությամբ շարունակել ընկերակցության գործունեությունը։
2: Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց կայանաբեդական միսիոնական գործերու ընդհանուր ժողովի մասնակիցները։ Լևոն 14-րդ սրբազան կայանաբեդը 2 շաբթի 1 հունիսին Վատիկանի մեջ ընդունեց կայանաբեդական միսիոնական գործերու ընդհանուր ժողովի մասնակիցները և հատուկ ճարով մը անդրադարձավ դարվան պատմական հոբելյաներուն, ինչպես առաքելական համաշխարհային օրվան հայրամյակին և Ֆուլտոն Շինի մոդալուտ երենացման։ Աշխարհի ներկա դակտապներով լույսին տակ սրբազան հայրը շեշտեց շարունակական առաքելական դարձի հրամայականը և հորդորեց ներկաները գործեր կատարյալ միությամբ միշտ Հիսուս Քրիստոսը տնելով իրենց ծառայության կետրոնը։ Սրբազան հայրը իր խոսքին սկիզբը հատուկ անդրադարձ կդարեց առաքելական համաշխարհային օրվան հաստատման 100-ամյակին, որ հիմնված էր Բիոս 11-րդ բաբին կողմէ հավատքի տարածման կայանաբեդական գործի խնդրանքով։ Աղոթքի և զորակցության այս տարավոր ավանդը, ինչպես նշեց սրբազան հայրը, այսօր թույլ կտա նյութական և հոգևոր աջակցություն ցուցաբերել ավելի քան 1130 եկեղեցական թեմերու և հոգալ հրոմի 5 տբրևանքներու ծախսերը, որոնք նվիրված են երդասարդ եկեղեցներեն եկած կահանաներու և ուխտավորներու մշտական գազմավորման։ Պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը ընդգծեց քանի մը պատմական դարետարցներ, որոնք կխաչացվեն այս տարվան ընթացքին։ Առաքելական համաշխարհային օրվան 100-ամյակը, որ կնշվի հոկտեմբեր ամսվա նախավերջի գիրագին, կայանաբեդական առաքելության միության 110-րդ ամյակը, որ հիմնված է երանելի Պաուլո Մաննայի կողմէ և Սուրբ Պողոս 6-րդի կողմէ սահմանված է որպես մյուս առաքելական գործեր հոգին։ Ֆուլտոն Շինի մոդալուտ երնացումը ամերիկացի հերճակավոր արքիպիսկոպոսը և միսնորական գործերու ասկային դնորենը, որ ռադիոյի և պատկերասպյուրի միջոցով ավետարանչության մեջ ռահվիրա հանդիսացավ, երաներիներու շարքին միտիտասվի հարաճիկա սեպտեմբեր 24-ին Միսուրիի Սենտ Լուիս քաղաքի մեջ։ Բաբը զենվորագեց որպես հավատքի պարոս և օրինակ բոլոր ասկային ու թեմական դնորեններուն համար։ Լևոն 14-րդ խորին երախտագիտություն հայտնեց 4 կայանաբեդական առաքելական գործերու մատուցած ծառայության համար, հատկապես շեշտելով Սուրբ Մանկություն գործի թերը, որ մխիտարություն և հավատքի լույս կտանի ադելութենե ու բռնութենե դուժած շրջաններու մանոկներուն։ Հիմնված Հովաննեսի ավետարանի մեջ Հիսուսի կայանաբեդական աղոթքին վրա այս տարվան նյութը գուշե ավելի խորունք հաղորդության հրամայականը, մեջբերելով Վատիկանյան 2-րդ եզրական ժողովի ադջենտս շրջապետականը եկեղեցին երկրի վրա իր ուխտագնացության ընթացքին բնութիապ առաքելական է, կայանաբեդը հորդորեց ներկաները ապրիլ և դարաձել քրիստոնեական միության վրա հիմնված հարազատ հոգևորականությունը։ Այս ամենուն մեջ, ինչ որ գնենք ավետարանության գործին համար, եզրապագեց սրբազան կայանաբեդը, նախքան առաքելական օրնություն շնորելը և ներկաներ Մարիամ Ասունդաձի առաքելության ստակուհի պաշտպանության հանձնելը։
3: Հողապետական այցելությունի Բաղդադ։ Գիրագի 31 մայիս 2026-ի երեկոյան ժամը 6-ին Ամենաբադի Վերքերերչանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Դանանգիլիգիո Կաթողիկե Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքը Սուրբ Պատարագ մատուցեց Բաղդադի Նարեկի Դերամոր Դաջարի մեջ Արընթեր Արիաբադի Քերաբայզար Ներսես Արքեպիսկոպոս Սաբարյանի և Քերարքելի Հարմեսրոպ Զայրակյուն Վարդապետ Տոպալյանի Հանդիսաբեթ Հայրապետին Արընթեր Ակուինեին Քերաբադի հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը և Քերաբադի հայրարան Վարդապետ Աբրահամյանը։ Պատարագին հրավիրված էին Իրաքի հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ Քերաշնորդ Երոշական Էպիսկոպոս Գյուրգյուրյան և իրեն ընկերացող Արժանապատիվ Բադիվ Քահանա հայրերը, ինչպես նաև Բաղդադի Կաթողիկ եկեղեցներու հոգևոր հայրերը։ Ներկա էին նաև Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Ընդդիար Ռուբեն Սողոյանը, Բադվոհի Բադոսը և մեծ թիվով հավատացյալներ։ Հրաշապար Շարագանի երկեսողությամբ ամենաբադի ոգևորդերը թիմավորվեցավ ժողովրդի զավակներուն կողմէ, ապա ոգևորական տարձը բարձրացավ Սուրբ Խորան և դեղի ունեցավ բադարակի ջաշումասը, ժամամուդի և մեծացուցցե Շարագանի երկեսողությունը գադարեցին դեղուն երջախումբը բարձր գադարողությամբ. Կարոզի բահուն ամենավադի հոգևորդերը իր բատկամը դվավսելով, կողություն է պարկ ուդամ ամենապարին ասուծով, որ արիտը ընձայեց ինձի բադդի նարեգի դիրամոր դաջարի մեջ բադարակ մատուցելու և իմ բատկամը ուղելու ներգահավադացյալ հայորդիներուն և հոգևորական տասուն։ Այս իմ գարջադև այցելությունը Բաղդադ և իմ առաջին բադարակը ուխտատրություն կհամարեմ, որովհետև զուգակի բեցավ մայիս ամսվա ավարտին, որ դիեզերած տաքուհին մեծարելու հատուկ ժամանակաշրջանն է։ Հոգեբարար արարողության վերջավորության ամենաբադի ոգևորդերը հուշանվերներ շնորհեց առաջին հերթին Արիաբադի Քերաբայձար հոր բանակյամը, հայր Մովսեսին կարդինալ Ավաջանյանի հուշամեդալ և Խորանի սպասավորներուն վարդարաններ։ Ապա եկեղեցական տաս և ժողովուրդը Գեցո Զորթի Շարագանի երկակցությամբ ուղվեցան եկեղեցու Ապիկյան սրահ, որտեղ ունեցավ աճահամբույր և հավուր բաճաճի հյուրընկալություն, որ մեի հետ եկեղեցու Դիգնաց Միությունը իր բադի ոգևորդիրոջ հյուրերուն և ժողովրդին բաշխունական ճաշկերույթ մսակած էին։ Այս արդի Բաղդադի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդ Քերաբայձար հայր Ներսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյանը իր սրտի խոսք ուղեց Պատրիարք Հոր, որ մեի հետ խոսք արավ դիար Ժոզեֆ Բանդալիգի սասարգավակը Փարի Կալուս մաղթելով ոգևորդիրոջ և ներկայացու ցերեկույթի քե արվեստական հայդաքիրը։ Այնուհետև երջախումբը երգեց հայրապետական մաղթանքը ամեն հայի սրտից պխած և հերթապար հայերեն և արաբերեն սիրված երգերու համերգ մը ընթաց կարավ։ Սրդի խոսք արդասանեցին նաև եկեղեցու Դիգնաց Միության անդամուհիներ Դիգին Նաիրին հայերեն և Դիգին Զիքրան արաբերեն։ Թյուտիչ էին Ատկաբես, Կիլիկիա, Երևան, Էրեփունի, Ասպարաբան, Ձևսայատ, Նովայի մեներքները։ Հայերեն ոդանավորներ արդասանեցին Խորանի սպասավորները և համայնքի սիրասուն փոքրիկները։ Ժաշկերույթի ավարտին Արիաբադի հայր Ներսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյանը Բաղդադի հայ կաթողիկ եկեղեցիներ ներկայացնող Յուղաբաթկեր մը նվիրեց ոգևորդիրոջ, ինչպես նաև հուշանվերներ շնորհեց հյուր վարդապետներուն։ Հուսք Բաղդադի հայ կաթողիկ եկեղեցու առաջնորդությունը Դանան Գիրիգոր կաթողիկ հայոց Բադրիարք Հոր մայիսյան ամսունն ավարտին

بيروح دكان شبات يرسمك مايسن يوت هونيس يرغوازاك سامبت سو بيروح دكان دونا دباجي هاري اورين باغاكيدا زور هاي يجاتين غتني داروان تاتكين اسكسيال بون باريجنتانين مينشيف امينا سو بيروح دكان այս շրջանը նվիրված է Քրիստոսի խորհրդին՝ պատրաստություն զատկվայ եւ Սուրբ հարություն Քրիստոսի։ Ոստի շատ հազվագյուտ է, որ ոևէ ուրիշ Սուրբի դոն մգադարվի այս բոլոր շրջանի մեջ։ Իսկ երրորդության հաջորդը երկուշաբթին արդեն կսկսին դոները Սուրբերու հայ Թեոդար։ Առաջին դոնն է Սրբոց Հրիփսիմյանց գույսերու դոնը, որուն անմիջապես կհետևի Սրբուհի Կայանեի դոնը։ Այս երկու գույսերը և իրենց հետևող մյուս բոլոր գույսերու խումբը ըստ ավանդության Հռոմեացի էին և Հայաստան եկած էին փախուստ տալու համար Թիուղրետիանիոս գայի սեր հարձակներ են։ Անոնց թիվն էր 35, իսկ Կայանե իրենց դաստիարակ մեծավորուհին էր, Գաբրիին Ռոմի մեջ որպես ճգնասուն գույսերու խումբը։ Թիուղրետիանոս կայսրը իմանալով անոնց մեմեգուն Հրիփսիմեի հրաշակել գեղեցկության մասին, ուզեց ձայն իբրև հարց առնել։ Ասուր վրա Կայանե ամեն կփախցուց դեպի արևելք և բավական դեղեր շրջել է, և անոնք հասան Հայաստան և հաստատվեցան Վարշավայի մոտ, այժմու Էջմիածինը, հնցանք կոչված տեղ։ Թիուղրետիանոս, որ հրաժարած չէր իր առաջին գաղապարեն և մանավատ իմանալով, որ անոնք քրիստոնյա էին, կուզեր ուրացնել դալ իրենց հավատքեն, լրտեսներ ու միջոցով իմացավ անոնց բավդած տեղը և որովհետև թաշին կուրեր Հայաստանի հետ, խնդրեց հայոց դրդատ թագավորին, որ կդնե Հրիփսիմեն և իրեն ուղարկե։ Դրդատ տեսնելով Հրիփսիմեն հիացավ ինքևս անոր գեղեցկության վրա և ուզեց ինք ամուսնանալ հետը։ Հրիփսիմե ամուր երբով թիմատրեց դրդադի և լեցված աստվածային զորությամբ քեդին դաբարեց հսկա թագավորը։ Այնադեն դրդատ հրամայեց անոր դաստիարակին Կայանեին, որ համոզե իր սանը թեպի իրեն գալու։ Սակայն Կայանե ընդհակառակը խորտորեց ինքը ամուր մնալու և դեղի չդալու, ասոր վրա տակավոր հրամայեց քարերով չախչախել Կայանեի պերանը։ Կալով Հրիփսիմեի և իր բոլոր ընկերուհիներուն հրամայեց դահիճներուն սոսկարի դանչանքներով սպանել զանոնք։ Հաջորդ օրը սպանեցին նաև Կայանեն և իր երկու ընկերուհիներով։ Այս եղելություններն ետք է, որ դրդատ Վահիրենի քազանի նման եղավ և անդարները փախավ։ Թագավորին քրոջ Խոսրովի թուղթի ընդումի վրա կացին հանեցին Գրիգոր Խորվիրաբեն։ Ան բուժեց թագավորը իր հիվանդութենեն և գույսերու նահատակութենեն 9 օր ետք արդեն գրցավ ամպոպել անոնց աջյուններ վգայարաններու մեջ։ Հետաքային Կոմիտաս կաթողիկոսը իրենց մասին շարադրեց սկանջելի շարականմը այբենական գարկով դասավորված 36 տուներով, որ մինչև օրս կերկցվի և կգոչվի անցինք նվիրյալք։ Հինգշաբթի օրը 4 հունիսին կգադարենք Սուրբ Հովհաննես Կարապետի և Սուրբ Աթանաքինես եպիսկոպոսի հիշատակը, իսկ շաբաթ օրը 6 հունիսին դոնե Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ելնի վիրաբեն, որ ինչպես ասինք սերտորեն կապված է Հրիփսիմյանց դոնին հետ, 6 հունիսին դոնե նաև Սուրբ Իգնադիոս Մալույան նահատակին։ Գիրագի 7 հունիսը երկրորդ գիրագին ըզգնի Պենտեկոստեի դոնն է եկեղեցվո։ Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդ մերա, դրդմության առաջին խորհուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. «Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ»։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։
0: Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոնցեր կհանցնեց, որպեսի խաչանվի։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորհուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագի մը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 2 հունիս 2026 հարկելի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Յուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանեաբեդի կորձունեության, հատկապես անդրադառնալով անոր հունիս ամսվա աղոտկի դիտավորության անվանումներու եւ պատկամներու։ Հաղորդումը կփակենք սահմաններից այն կողմ բնապանով հայաստանի բանձարի զավակներուն նվիրված հաղորդաշարով։

0: Անուն մարզանկի արժեքներու Լևոն 14-րդ պապի հունի սամսվա աղոտքի դիտավորությունը։ Մեծ մարզական մրցաշարքերուն ընթարաջ, ինչպես ոտնագնդակի աշխարի ախոյանությունը, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետը հունիս ամսվա իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե մարզանքի արժեքներուն, կառուցելու համար հաղորդություն և եղբայրություն պատմության մեջ։ Աղոթե պապին հետ արշավի միջոցով, քահանայպետի համաշխարհային աղոթքի ցանցը հավատացյալները ամեն ամիս կհրավիրե միանալու քահանայպետի աղոթքի մտադրություններուն։ Իր աղոթքին սկիզբը Լևոն Պապը երախտագիտություն կհայտնե կյանքի Աստուծո մարզանքի պարգևին համար, մարզադաշտին վերածնվող բարեկամություններու և խմբային մարզանքի ուրախության համար։ Ան Աստուծմեկը խնդրե, որ մարզանքը մշտապես լա եղբայրության դպրոց և ոչ անպտուղ մրցակցություն, հանդիպման վայր ոչ բացառումի, խաղաղության ուղի ոչ թե բռնության։ Լևոն 14-րդը կշեշտե, որ մարզանքը համամիութենական լեզու է, որ կմիացնե մշակույթները ու ժողովուրդները և կսերմանե հարգանք, զորակցություն և անձնական աջ։ Ապա կաղերսե տիրոջ, որ մեզի մեկ խումբ դարձնե կառուցելու համար հաղորդություն և եղբայրություն պատմության մեջ։ Ահավասիկ սրբազան պապին հանուն մարզանքի արժեքներու աղոթքը։ Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն, կյանքի Աստված, շնորհակալ ենք մարզանքի պարգևին համար։ Անոնց համար, որոնք կպարավորեն Աստված մարմինը մարզելով, մարզադաշտին վրա ծնվող բարեկամություններու և խմբային մարզանքի ուրախության համար, դուն կսորվեցնես մեզի, որ կյանքին մեջ, ինչպես և մարզանքեն ներս, ոչ մեկը կփրկվի միայնակ։ Կարիքը ունինք մյուսներուն աճելու համար, հարգանք սորվելու համար, սահմանները հաղթահարելու համար և նվաճված հաղթանակները տոնախմբելու համար։ Կաղերսենք քեզի, որպեսի մարզանքը մշտապես լա եղբայրության դպրոց և ոչ անպտուղ մրցակցություն, հանդիպման վայր և ոչ բացառումի, խաղաղության ուղիմը և ոչ բռնության, թող որ ով կխաղա, կմարզե կամ կաջակցի, մարզանքին մեջ բացահայտե մշակույթները մոտեցնող, ժողովուրդները միացնող համամիութենական լեզու և սերմանե հարգանք, զորակցություն և անձնական աճ։ Տեր Հիսուս, թող որ ամեն մեկ մարզաձև ըլլա քեզի հետ ապրված կյանքի առակ, համագործակցելով հանձնառությամբ և ուրախությամբ, ապրելով խոնարհությամբ պարտության մեջ և երախտագիտությամբ հաղթանակի մեջ, զոր մեզի կպարգևես քու հարությամբդ։ Թող որ մեզի երբեք չպաքսի քու Սուրբ Հոգիդ, մեզի մեկ խումբ դարձնե քեզի միացած, կառուցելու համար հաղորդություն և եղբայրություն պատմության մեջ։ Ամեն։
1: Լևոն 14-րդ պապը աշխարհական գիմը նշանակեց հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետը Մարիա Մոնսերրա Ալվարադոն, որ ներկայիս AWTN News-ի նախակահ և գործադիր դնորենն է, նշանակած է հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ սկսյալ 1 նոյեմբեր 2026-ին։ Մեքսիկո Սիթի ծնած Ալվարադոն ակադեմիական դիտողները ստացած է Ֆլորիդայի միջազգային համալսարանեն և Ջորջ Ուաշինգտոն համալսարանեն։ 2009-2023 թվականներուն ան վարչական բաստոններ վարած է Beckett Fund for Religious Liberty հիմնարկի մեջ, հանձնարարելով կրոնական ազատության պաշտպանության և մարդկային արժանապատվության խտաման նվիրված նախաձեռնություններուն։ 2023-ին ի վեր անգվար է AWTN News-ի Eternal World Television Network-ի լրատվական բաժանմունքի նախակահի և գործադիր դնորենի պաշտոնը, հսկելով միջազգային լրատվական հարթակներու, որոնք 7 լեզուներով բովանդակություն կպատրաստեն հեռադեսիլի, ցայնասփյուռի, դպագիր, մամուլի, թվային և ընկերային հաղորդամիջոցներու միջոցով։ Ալվարադոյի նշանակումով Լևոն 14-րդ պապը կշարնագե Ֆրանչիսկոս պապին կողմէ սկսած Ռոմեական Կուրիայի բարեփոխումներու և նորոգության ընթացքը, որոնց իրեններ ստիեզերական եկեղեցվոց ծառայության համար ղեկավարման և պատասխանատու բաստոններ վստահվեցան հավատացյալ աշխարհականներու, թե այրմարտոց և թե գիներու։ Ալվարադոն առաջին աշխարհական գինն է, որ կնշանակվի Սուրբատորի վերադեսչությամբ վերադեսուչ։
2: Լևոն 14-րդ պապին պատկամը Տայպեյի հրճագակիրի վերանայման նվիրված փորձագետներու երրորդ պատ ժողովի մասնակիցներուն։ Լևոն 14-րդ քահանայպետը իր սրդակին ողջունները փոխանցեց Տայպեյի հրճագակիրի վերանայման նվիրված փորձագետներու երրորդ պատ ժողովի մասնակիցներուն։ Պատկամը հղած է Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին, ուղված քահանայպետական կյանքի ակադեմիայի նախակահ Կերաբայձար Ռենցո Պեգորարոին։ Նամակի մեջ նշված է, կանաբեդը մեծ կողմնակությամբ տեղեկացած է համաշխարհային բժշկական ընկերակցության կողմէ առողջապահական տվյալներու ըստ թեմարաներու վերաբերող բարոյական սկզբունքներու արդիականացման ճանկերու մասին։ Պատկամի մեջ կանաբեդը շեշտած է, որ յուրաքանչյուր մարդ արարած ստեղծված լալով ասծո պատկերին ու նմանության համաձայն ունի անգրկնելի, անպաժանելի և անգնահատելի արժեք։ Հետևաբար մարդը պետք է պաշտպանվի շահագործման և արևդրանացման բոլոր այն ձևերեն, որոնք կփորձեն անհատը վերաձել սոսկ վիճակագրական տվյալներու շարքիմը։ Կանաբեդը իր լիագադար կաչելերան կգահիտնե այս կարևոր գիտական աշխատանքին, վստահություն հայտնելով, որ ժողովի քննարկումները պիտի նմաստեն մարդկային արժանապատվության բահբանման և գիտելիքներու փոխանակման ի խնդիր հասարակած պարիքին։
1: Իրենց սուրերը խոպեր պիտի ցուլեն և իրենց նիզակները մանկաղներ։ Առաջագործության խնամքի համաշխարհային աղոթքի օրվա 2026-ի բանապանը։ Մարդկային համաբարբակ զարգացումի սպաս ծառայության վերադեսչությունը հրադարագեց Լևոն 14-րդ Բաբին ընդրած առողջագործության խնամքի համաշխարհային աղոթքի օրվան պատկամին բնապանը, որ կահված է Եսայի մարգարեի գիրքեն։ Իրենց սուրերը խոպեր պիտի ցուլեն և իրենց նիզակները մանկաղներ։ Վերոնշյալ վերադեսչության հրադարագաց հաղորդակրության մեջ կնշվի թե սրբազան կահանայապետին պատկամը առաջակորձության խնամքի համաշխարհային աղոթքի հարաճիկա օրվան առիտով, որ ավանդության համաձայն կնշվի սեպտեմբեր 1-ին, կշեշտե զինված ընդհարումներու և բնապահպանական վատ տարածման միջև եղած գաբը։ Այսպիսի վատարացումը մեկ կողմեն առաջակորձության հանդեպ հոգ տանելու մեր բարդականության ձանր խախտումն է, իսկ մյուս կողմեն երկարադեպ սպառնալիք հարյուրավոր միլիոնավոր մարդոց կյանքին համար։ Պատերազմի և բնական բաշարներու միջև գոյություն ունեցող բազմաթիվ գաբերու այժմու տարածված գիտակցությունը չէ հանգեցուցած համապատասխան հաստատություններու ստեղծման, ոչ այլ պատասխանատու որոշումներու միտված հագամարտությունները կանխելու և վեճերը խաղաղությամբ լուծելու։ Խորակիրը, որ Եսայի դեսիրքն է, մարգարեանալով զենքերու վերածումը երկրագործական գործիքներու հստակորեն կհրավիրե նախապատվությունը տալու զարգացման և գայունության, փոխան բռնության և գործանման, նշված է մարդկային համաբարբակ զարգացումի սպաս ծառայության վերատեսչության հրադարակած հաղորդակրության մեջ։
2: Լևոն 14-րդ Բաբը հիմնեց Fratello Sole հիմնադրամը։ Լևոն 14-րդ կանայապետը հրապարակած է նոր ծերակիր գոնտակմը, որով պաշտոնապես կհիմնադրվի Fratello Sole հիմնադրամը։ Այս որոշումը կարևոր և գործնական կայլմն է Վատիկան պետության ուժանույթի անկախության և բնապահպանական հանձնարարության ճամփուն վրա։ Իր հրապարակած պաշտոնական կրության մեջ սրբազան հայրը կհիշատակե իր նախորդին Ֆրանչիսկոս Բաբի կողմէ 21 հունիս 2024-ին ըստորակրված համանուն առաքելական նամակը։ Այս հրամանակիրով Ֆրանչիսկոս Բաբ շեշտած էր գայուն զարգացման դիբարին անցնելու անհրաժեշտությունը և Վատիկանի քաղաքապետության ու առաքելական աթոռի գալվածներու կառավարման նախակահաներուն հանձնարարած է Սանտա Մարիա դի Գալերայի Արդա դարածկային կոդիի մեջ հիմնել արևային երկրագործական մեծ համագարկմը։ Այս հիմնադրամը հույսի նշան է ապագայի համար և օրինակմը, թե ինչպես կարելի է համադեղել ուժանիտի արդարացությունն ու երկրագործությունը, հարկելով և պաշտպանելով շրջակա միջավայրը, գրեց կանայապետը։ Այս նախագիծը լիովին կհամապատասխանե եկեղեցվո ընկերային վարտաբերության և հատկապես Լաուդատո Սի ու Լաուդատե Դեյում շրջապարականներու սկզբունքներուն, որոնք գոչ կնեն խնամք տանելու մեր ընդհանուր դան հանդեպ։ Հիմնադրամի իրավապահական նստավայրը պիտի լինի Վատիկան պետության մեջ, իսկ անոր գործնական գործունեությունը պիտի ծավալի Սանտա Մարիա դի Գալերայի մեջ։ Սրբազան հայրը միաժամանակ վավերացուցած է հիմնադրամի գաղափարությունը։ Առաջին 3 տարվան շրջանին համար Վատիկան պետության քաղաքապետության նախագահը և ԱՊՍԱ-ի նախագահը պաշտոնապես նշանակված են համապատասխանաբար որպես հիմնադրամի նախագահ և փոխնախագահ օժտված գաղանդրական բոլոր լիազորություններով։ Գոնտակը ստորագրված է Վատիկանի մեջ 1 հունիս 2026-ին Լևոն 14-րդ Բաբի քաղաքապետության 3-րդ տարվան ընթացքին։
1: արհեստական բանականություն եւ աշխատանք պաշտպանել մարդկային արժանապատվությունը եւ հասարակած բարիկը կհաստատե Սուրբ Աթոռը։ Հարտական դնդեսության արագ աճը վերապոխած է աշխատանքի աշխարը ընձեռներով զբաղվածության նոր հնարավորություններ, բայց նաև բազմաթիվ աշխատավորներ ենթարկելով անդեսանելիության և շահագործման նոր ձևերու։ Այս մասին հայտարարած է Ժնևի Մագի և միջազգային այլ կազմակերպություններում ոչ Սուրբ Աթոռի մշտական տիտորդ Էտտորե Բալեստրերո արքեպիսկոպոսը աշխատանքի միջազգային 114-րդ ժողովին իր արդասանած խոսքի մեջ։ Ըստ Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչին հարտական դնդեսության շուրջ քննարկումները պետք է կենտրոնանան մարդու աստուծո մեջ դրված բնածին արժանապատվության և աշխատանքի արժանապատվության վրա։ Մարդահրավերը ոչ թե արհեստագիտական է, այլ մարդապանական, կհաստատե Բալեստրերո, մեջբերելով Լևոն 14-րդ բաբին խոսքը համաշխարհային հաղորդակցության 60-րդ օրվան արդիվ հղած պատկամեն։ Անդրադառնալով բարոյագիտական մտահոգություններուն, մշտական թեդը հղում կատարեց ապա Լևոն բաբի վերջին Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապերագանին, ընդգծելով, որ երբ իշխանությունը կենտրոնացած է գիչերու ցերկը, ան կմիտի դառնալ անտապանց և դուրս գալ հանրային վերահսկողությունեն, մեծնելով խեղաթյուրված զարգացման ձևերու վտանգը, որոնք ծնուտ կտան նոր գաղվածություններու, բացառումներու, նենքապոխումներու և անհավասարություններու։ Այս պատճառով Սադյան գենցալական է կարուցել համակորձակցության ձևեր հարկերով հասարակած պարիկը։ Ոլորդի աջող թույլացման մեկ այլ մտահոգիչ կողմը կվերապերի հարտակներու դնորեններուն, այսինքն աշխատանքի հասանելիությունը երաշխավորելու կամ սահմանապակելու իշխանության, նշած է իմիջայելոց Գերաբայձար Բալեստրերո, հաստատելով, թե ոչ մեկ աշխատավոր պետք է երբեք վճարումներ կատարե աշխատանք գտնելու համար։ Ուստի վճռական է եզրափակացյան սոցիալական գործընկերներուն հետ քննարկումներու մեջ մտնել, մեղմացնելու համար նոր դնդեսական հարտակներու վնասակար հետևանքները, ապահովելով, որ արհեստական բանականությունը իրապես ծառայե հասարակաց բարիկին։ Մադրիդը կպատրաստվի թիմավորելու Լևոն 14-րդ սրբազան կհանեբեդը։ Իսպանիո մայրաքաղաք Մադրիդը ջերմակ և տեղին գույներով կզարդարվի թիմավորելու համար Լևոն 14-րդ պապը, որուն ժամանումը Իսպանիո մայրաքաղաք կսպասվի հունիս 6-9, որպես Իսպանիա կատարելիք իր առաքելական ճամփորդության առաջին հանքրվան։ Քաղաքապետարանը ցերնարգած է զարդարանքի մեծ արշավիմը, Վատիկանի գույներով գրեթե 100,000 ծաղիկներով, ծաղկային հորինումներով, բաստարներով և ավելի քան 1,600 տրոշակներով, որոնք կգրեն այցելության գարկախոսը։ Բարձրացուցեք ձեր հայացքը։ Քաղաքի գլխավոր հրապարակները և փողոցները, որոնց կարգին Puerta de Alcalá, Plaza de España և Paseo del Prado, զարդարված են այս առիթով։ Դեղական իշխանությունները այս այցելությունը գորագեն պատմական իրադարձությունը, որուն առիթով կնախատեսեն շուրջ 1.8 միլիոն մարդու մասնակցությունը գլխավոր ձեռնարկներուն։ 2011 թվականի երիտասարդության համաշխարհային օրվնե ի վեր ասիգա կահանեբեդիմը առաջին այցելությունն է Իսպանիա։ Ուխտավորներուն անվտանգությունը և ընդունելությունը ապահովելու համար պատրաստված է լոգիստիկ գազմագերպչական ընդարձակ ծրագիրը, հազարավոր ոստիկաններու և գամավորներու մասնակցությամբ։ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբի ժամանումը նաև զուգակատիպի իսպանական եկեղեցվո հատուկ գենցունակության ժամանակաշրջանիմը, հատկապես երիտասարդներուն համար։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Ալեն Թերզյան, ֆրանսահայ կինոգործիչ և ֆրանսական կինոյի ազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Ալեն Թերզյանը ծնվել է 1949 թվականին Ֆրանսայում, հայկական ընտանիքում։ Նրա ծնողները հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդներից էին և ընտանիքում պահպանում էին հայկական մշակույթն ու ինքնությունը։ Դեռ երիտասարդ տարիքից նա հետաքրքրվեց կինոյով և շուտով մտավ այս ոլորտ, սկզբում որպես կազմակերպիչ, ապա որպես պրոդյուսեր։ Ալեն Թերզյանը իր կարիերայի ընթացքում արտադրել է բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք մեծ հաջողություն են ունեցել Ֆրանսայում և միջազգային հարթակներում։ Նա համագործակցել է հայտնի ռեժիսորների և դերասանների հետ, մասնակցելով տարբեր ժանրերի ֆիլմերի ստեղծմանը, դրամայից մինչև կատակերգություն և քրեական պատմություններ։ Նրա աշխատանքները հաճախ առանձնանում էին բարձր որակով և պրոֆեսիոնալ կազմակերպմամբ։ Ալեն Թերզյանի գործունեության ամենանշանակալի փուլերից մեկը կապված է ֆրանսիական կինոակադեմիայի Սեզար մրցանակաբաշխության հետ։ Նա երկար տարիներ զբաղեցրել է ակադեմիայի նախագահի պաշտոնը, դառնալով ֆրանսիական կինոյի ամենահազդեցիկ կազմակերպիչներից մեկը։ Նրա ղեկավարության տարիներին Սեզար մրցանակաբաշխությունը ավելի ամրապնդեց իր միջազգային հեղինակությունը։ Նա մեծ ուշադրություն էր դարձնում երիտասարդ կինոգործիչների աջակցությանը, ֆրանսական կինոյի միջազգային տարածմանը և նորարարական նախագծերի խրախուսմանը։ Ալեն Թերզյանը ոչ միայն Ֆրանսայում, այլև միջազգային կինոաշխարհում ճանաչված դեմք էր։ Նա մասնակցել է տարբեր փառատոնների, կինոարդյունաբերական քննարկումների և համագործակցել է միջազգային գործընկերների հետ։ Նրա գործունեությունը նպաստել է ֆրանսական կինոյի ներկայության ուժեղացմանը համաշխարհային մշակույթի դաշտում։ Ալեն Թերզյանը հայտնի է որպես չափազանց կազմակերպված և սկզբունքային մարդ։ Կինոաշխարհում նրան կգնահատեին ոչ միայն որպես պրոդյուսեր, այլև որպես առաջնորդ, ով կարողանում էր համադրել արվեստը և կառավարման կարողությունները։ Նա նաև միշտ ընդգծում էր մշակութային կարևորությունը որպես ժողովուրդների ինքնության պահպանման միջոց։ Ալեն Թերզյանը մահացավ 2023-ին, թողնելով մեծ ժառանգություն ֆրանսական և միջազգային կինոյում։ Նրա մահը մեծ կորուստ էր կինոաշխարհի համար, և շատերը նշեցին, որ նրա գործունեությունը երկար տարիներ կշարունակի ազդեցություն ունենալ ոլորտի վրա։ Ալեն Թերզյանը դարձավ այն գործիչներից մեկը, ով ոչ միայն ստեղծեց կինո, այլև ձևավորեց կինոյի կառավարման մշակույթը։ Նա իր գործունեությամբ ամրապնդեց ֆրանսիական կինոյի դիրքը աշխարհում և աջակցեց նոր սերունդների զարգացմանը։ Նրա անունը մնաց որպես պրոֆեսիոնալիզմի, նվիրվածության ու մշակութային ազդեցության խորհրդանիշ։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դու քոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
3: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ։

0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին. Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է», և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,

0: օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 2 հունիս 2026 հարկելի ունգընտիրներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանեպետի գործունեության, հատկապես անդրադառնալով անոր հունիս ամսվա աղոթքի դիտավորության անվանումներու և պատկամներու։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ բնապանով Հայաստանի բանձարի զավակներուն նվիրված հաղորդաշարով։

0: Անուն մարզանկի արժեքներու Լևոն 14-րդ պապի հունիս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը։ Մեծ մարզական մրցաշարքերուն ընթառաջ, ինչպես ոտնագնդակի աշխարհի ախոյանությունը, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետը հունիս ամսվա իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե մարզանկի արժեքներուն, կառուցելու համար հաղորդություն և եղբայրություն պատմության մեջ։ Աղոթե պապին հետ արշավի միջոցով, քահանայպետի համաշխարհային աղոթքի ցանցը հավատացյալները ամեն ամիս կհրավիրե միանալու քահանայպետի աղոթքի մտադրություններուն։ Իր աղոթքին սկիզբը Լևոն պապը երախտագիտություն կհայտնե կյանքի աստուծո մարզանկի պարգևին համար, մարզադաշտին վերածնվող բարեկամություններու և խմբային մարզանկի ուրախության համար։ Ան աստուծմեկը խնդրե, որ մարզանկը մշտապես լա եղբայրության դպրոց և ոչ անպտուղ մրցակցություն, հանդիպման վայր ոչ բացառումի, խաղաղության ուղի ոչ թե բռնության։ Լևոն 14-րդը կշեշտե, որ մարզանկը համամիութենական լեզու է, որ կմիացնե մշակույթները ու ժողովուրդները, և կսերմանե հարգանք, զորակցություն և անձնական աճ։ Ապա կաղերսե տիրոջ, որ մեզի մեկ խումբ դարձնեք կառուցելու համար հաղորդություն և եղբայրություն պատմության մեջ։ Ահա Վասիկ սրբազան պապին հանուն մարզանկի արժեքներու աղոթքը։ Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն, կյանքի աստված, շնորհակալ ենք մարզանկի պարգևին համար։ Անոնց համար, որոնք կպարավորեն աստված, մարմինը մարզելով, մարզադաշտին վրա ծնվող բարեկամություններու և խմբային մարզանկի ուրախության համար։ Դուն կսորվեցնես մեզի, որ կյանքին մեջ, ինչպես և մարզանկեն ներս, ոչ մեկը կփրկվի միայնակ։ Կարիքը ունինք մյուսներուն աճելու համար, հարգանք սորվելու համար, սահմանները հաղթահարելու համար և նվաճված հաղթանակները տոնախմբելու համար։ Կաղերսենք քեզի, որպեսի մարզանքը մշտապես լա եղբայրության դպրոց և ոչ անպտուղ մրցակցություն, հանդիպման վայր և ոչ բացառումի, խաղաղության ուղիմը և ոչ բռնության, թող որ ով կխաղա, կմարզե կամ կաջակցի, մարզանկին մեջ բացահայտե մշակույթները մոտեցնող, ժողովուրդները միացնող համամիութենական լեզու և սերմանե հարգանք, զորակցություն և անձնական աճ։ Տեր Հիսուս, թող որ ամեն մեկ մարզաձև ըլլա քեզի հետ ապրված կյանքի առակ, համագործակցելով հանձնառությամբ և ուրախությամբ, ապրելով խոնարհությամբ պարտության մեջ և երախտագիտությամբ հաղթանակի մեջ, զոր մեզի կպարգևես քու հարությամբդ։ Թող որ մեզի երբեք չպաքսի քու Սուրբ Հոգիդ, մեզի մեկ խումբ դարձնե քեզի միացած, կառուցելու համար հաղորդություն և եղբայրություն պատմության մեջ։ Ամեն։
1: Լևոն 14-րդ պապը աշխարհական գիմը նշանակեց հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետը Մարիա Մոնսերրա Ալվարադոն, որ ներկայիս AWTN News-ի նախակահ և գործադիր դնորենն է, նշանակած է հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ սկսյալ 1 նոյեմբեր 2026-ին։ Մեքսիկո Սիթի ծնած Ալվարադոն ակադեմիական դիտողներ ստացած է Ֆլորիդայի միջազգային համալսարանեն և Ջորջ Ուաշինգտոն համալսարանեն։ 2009-2023 թվականներուն ան վարչական բաստոններ վարած է Beckett Fund for Religious Liberty հիմնարկի մեջ, հանձնարարելով կրոնական ազատության պաշտպանության և մարդկային արժանապատվության խտաման նվիրված նախաձեռնություններուն։ 2023-ին իվեր անգվար է AWTN News-ի Eternal World Television Network-ի լրադվական պաշամունքի նախակահի և գործադիր դնորենի պաշտոնը, հսկելով միջազգային լրադվական հարտակներու, որոնք 7 լեզուներով բովանդակություն կպատրաստեն հերադեսիլի, ցայնասպյուրի, դպագիր, մամուլի, թվային և ընկերային հաղորդամիջոցներու միջոցով։ Ալվարադոյի նշանակումով Լևոն 14-րդ պապը կշարունակե Ֆրանչիսկոս պապին կողմից սկսած Ռոմեական Կուրիայի բարեփոխումներու և նորոգության ընթացքը, որոնց իրեններ ստիեզերական եկեղեցվոց ծառայության համար ղեկավարման և պատասխանատու բաստոններ վստահվեցան հավատացյալ աշխարհականներու, թե այրմարտոց և թե գիներու։ Ալվարադոն առաջին աշխարհական գինն է, որ կնշանակվի Սուրբատորի վերադեսչությամբ վերադեսուչ։
2: Լևոն 14-րդ պապին պատգամը Տայպեյի հրճագակիրի վերանայման նվիրված փորձագետներու երրորդ պատ ժողովի մասնակիցներուն։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը իր սրդակին ողջունները փոխանցեց Տայպեյի հրճագակիրի վերանայման նվիրված փորձագետներու երրորդ պատ ժողովի մասնակիցներուն։ Պատգամը հղած է Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին, ուղված քահանայապետական կյանքի ակադեմիայի նախակահ Կերաբայձար Ռենցո Պեգորարոին։ Նամակի մեջ նշված է, կա անաբեդը մեծ կողմնակությամբ տեղեկացած է համաշխարհային բժշկական ընկերակցության կողմէ առողջապահական տվյալներու ըստ թեմարաներու վերաբերող բարոյական սկզբունքներու արդիականացման ճանկերու մասին։ Պատկամի մեջ կա անաբեդը շեշտած է, որ յուրաքանչյուր մարդ արարած ստեղծված լալով աստծո պատկերին ու նմանության համաձայն ունի անգրկնելի, անպաժանելի և անգնահատելի արժեք։ Հետևաբար մարդը պետք է պաշտպանվի շահագործման և արևդրանացման բոլոր այն ձևերեն, որոնք կփորձեն անհատը վերաձել սոսկ վիճակագրական տվյալներու շարքիմը։ Քահանայապետը իր լիագադար քաջալերան կգահիտնե այս կարևոր գիտական աշխատանքին, վստահություն հայտնելով, որ ժողովի քննարկումները պիտի նվաստեն մարդկային արժանապատվության բահբանման և գիտելիքներու փոխանակման ի խնդիր հասարակած պարիքին։
1: Իրենց սուրերը խոպեր պիտի ցուլեն և իրենց նիզակները մանկաղներ։ Առաջագործության խնամքի համաշխարհային աղոթքի օրվա 2026-ի փնապանը։ Մարդկային համապարփակ զարգացումի սպաս ծառայության վերադեսչությունը հրադարագեց Լևոն 14-րդ պապին ընդրած առաջագործության խնամքի համաշխարհային աղոթքի օրվան պատկամին փնապանը, որ կավաձե Եսայի մարգարեի կիրքեն։ Իրենց սուրերը խոպեր պիտի ցուլեն և իրենց նիզակները մանկաղներ։ Վերոնշյալ վերադեսչության հրադարագած հաղորդակրության մեջ կնշվի թե սրբազան քահանայապետին պատկամը առաջակորձության խնամքի համաշխարհային աղոթքի հարաճիգա օրվան առիտով, որ ավանդության համաձայն կնշվի սեպտեմբեր 1-ին, կշեշտե զինված ընդհարումներու և բնապահպանական վատ տարածման միջև եղած գաբը։ Այսպիսի վատարացումը մեկ կողմեն առաջակորձության հանդեպ հոգ տանելու մեր բարդականության ձանր խախտումն է, իսկ մյուս կողմեն երկարադեպ սպառնալիք հարյուրավոր միլիոնավոր մարդոց կյանքին համար։ Պատերազմի և բնական բաշարներու միջև գոյություն ունեցող բազմաթիվ գաբերու այժմու տարածված գիտակցությունը չէ հանգեցուցած համապատասխան հաստատություններու ստեղծման, ոչ այլ պատասխանատու որոշումներու միտված հագամարտությունները կանխելու և վեճերը խաղաղությամբ լուծելու։ Խորակիրը, որ Եսայի դեսիրքն է, մարգարեանալով զենքերու վերածումը երկրագործական գործիքներու հստակորեն կհրավիրե նախապատվությունը տալու զարգացման և գայունության, փոխան բռնության և գործանման, նշված է մարդկային համապարփակ զարգացումի սպաս ծառայության վերատեսչության հրադարակած հաղորդակրության մեջ։
2: Լևոն 14-րդ բաբը հիմնեց Fratello Sole հիմնադրամը։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը հրապարակած է նոր ծերակիր գոնտակմը, որով պաշտոնապես կհիմնադրվի Fratello Sole հիմնադրամը։ Այս որոշումը կարևոր և գործնական կայլմն է Վատիկան պետության ուժանույթի անկախության և բնապահպանական հանձնարարության ճամփուն վրա։ Իր հրապարակած պաշտոնական կրության մեջ սրբազան հայրը կհիշատակե իր նախորդին Ֆրանչիսկոս Բաբի կողմէ 21 հունիս 2024-ին ստորագրված համանուն առաքելական նամակը։ Այս հրամանակիրով Ֆրանչիսկոս Բաբ շեշտած էր գայուն զարգացման դիբարին անցնելու անհրաժեշտությունը և Վատիկանի քաղաքապետության ու առաքելական աթոռի գալվածներու կառավարման նախակահաներուն հանձնարարած է Սանտա Մարիա դի Գալերայի Արդա դարածկային կոդիի մեջ հիմնել արևային երկրագործական մեծ համագարկմը։ Այս հիմնադրամը հույսի նշան է ապագայի համար և օրինակմը, թե ինչպես կարելի է համադեղել ուժանիտի արդարացությունն ու երկրագործությունը, հարկելով և պաշտպանելով շրջակա միջավայրը, գրե քահանայապետը։ Այս նախագիծը լիովին կհամապատասխանե եկեղեցվո ընկերային վարտաբերության և հատկապես Լաուդատո Սի ու Լաուդատե Դեյում շրջապարականներու սկզբունքներուն, որոնք գոչ կնեն խնամք տանելու մեր ընդհանուր դան հանդեպ։ Հիմնադրամի իրավապահական նստավայրը պիտի լինի Վատիկան պետության մեջ, իսկ անոր գործնական գործունեությունը պիտի ծավալի Սանտա Մարիա դի Գալերայի մեջ։ Սրբազան հայրը միաժամանակ վավերացուցած է հիմնադրամի գաղափարությունը։ Առաջին 3 տարվան շրջանին համար Վատիկան պետության քաղաքապետության նախագահը և ԱՊՍԱ-ի նախագահը պաշտոնապես նշանակված են համապատասխանաբար որպես հիմնադրամի նախագահ և փոխնախագահ օժտված գաղանդրական բոլոր լիազորություններով։ Գոնտակը ստորագրված է Վատիկանի մեջ 1 հունիս 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբի քահանայապետության 3-րդ տարվան ընթացքին։
1: արհեստական բանականություն եւ աշխատանք պաշտպանել մարդկային արժանապատվությունը եւ հասարակած բարիկը կհաստատե Սուրբ Աթոռը։ Հարթական դնդեսության արագ աճը վերապոխած է աշխատանքի աշխարը ընձեռներով սպառվածության նոր հնարավորություններ, բայց նաեւ բազմաթիվ աշխատավորներ ենթարկելով անդեսանելիության եւ շահագործման նոր ձևերու։ Այս մասին հայտարարած է Ժնևի Մագի եւ միջազգային այլ գազմագերպություններում ոչ Սուրբ Աթոռի մշտական տիտորդ Էտտորե Բալեստրերո արքեպիսկոպոսը աշխատանքի միջազգային 114-րդ ժողովին իր արդասանաց խոսքի մեջ։ Ըստ Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչին հարտական դնդեսության շուրջ քննարկումները պետք է կենտրոնանան մարդու աստուծո մեջ դրված բնածին արժանապատվության եւ աշխատանքի արժանապատվության վրա։ Մարդահրավերը ոչ թե արհեստագիտական է, այլ մարդապանական, գահաստատե Բալեստրերո, մեջբերելով Լևոն 14-րդ բաբին խոսքը համաշխարհային հաղորդակցության 60-րդ օրվան արդիվ հղած պատկամեն։ Անդրադառնալով բարոյագիտական մտահոգություններուն, մշտական թեդը հղում կատարեց ապա Լևոն բաբի վերջին Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապերագանին, ընդգծելով, որ երբ իշխանությունը կենտրոնացած է քիչերու ցերկը, ան կմիտի դառնալ անտապանց եւ դուրս գալ հանրային վերահսկողությունեն, մեծնելով խեղաթյուրված զարգացման ծևերու վտանգը, որոնք ծնուտ կտան նոր գաղվածություններու, բացառումներու, նենքապոխումներու եւ անհավասարություններու։ Այս պատճառով Սադեան գենցալգան է գարուցել համակորձակցության ծևեր, հարկերով հասարագած պարիկը։ Ոլորդի աջող թույլացման մեկ այլ մտահոգիչ կողմը գվերապերի հարտակներու դնորեններուն, այսինքն աշխատանքի հասանելիությունը երաշխավորելու կամ սահմանապակելու իշխանության։ Նշած է իմիջայելոց Գերաբայձար Բալեստրերո, հաստատելով, թե ոչ մեկ աշխատավոր պետք է երբեք վճարումներ կատարե աշխատանք գտնելու համար։ Ուստի վճռական է եզրափակացյան սոցիալական գործընկերներուն հետ քննարկումներու մեջ մտնել, մեղմացնելու համար նոր դնդեսական հարտակներու վնասակար հետևանքները, ապահովելով, որ արհեստական բանականությունը իրապես ծառայե հասարակաց բարիկին։ Մադրիդը կպատրաստվի թիմավորելու Լևոն 14-րդ սրբազան կհանեբեդը։ Իսպանիո մայրաքաղաք Մադրիդը ջերմակ եւ տեղին քույներով գզարտարվի թիմավորելու համար Լևոն 14-րդ պապը, որուն ժամանումը իսպանիո մայրաքաղաք կսպասվի հունիս 6-ին, որպես իսպանիա կատարելի իր առաքելական ճամփորդության առաջին հանքրվան։ Քաղաքապետարանը ցերնարգած է զարդարանքի մեծ արշավիմը, Վատիկանի քույներով կրետե 100 000 ծաղիկներով, ծաղկային հորինումներով, բաստարներով եւ ավելի քան 1600 տրոշակներով, որոնք կգրեն այցելության գարկախոսը։ Բարձրացուցեք ձեր հայացքը։ Քաղաքի գլխավոր հրապարակները եւ փողոցները, որոնց կարգին Puerta de Alcalá, Plaza de España եւ Paseo del Prado, զարդարված են այս առիթով։ Դերական իշխանությունները այս այցելությունը գորագեն պատմական իրադարձությունը, որուն առիթով կնախատեսեն շուրջ 1.8 միլիոն մարդու մասնակցությունը գլխավոր ձեռնարկներուն։ 2011 թվականի երիտասարդության համաշխարհային օրվն ի վեր ասիգա կահանեբեդիմը առաջին այցելությունն է Իսպանիա։ Ուխտավորներուն անվտանգությունը եւ ընդունելությունը ապահովելու համար պատրաստված է լոգիստիկ գազմագերպչական ընդարձակ ծրագիրը հազարավոր ոստիկաններու եւ գամավորներու մասնակցությամբ։ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբի ժամանումը նաեւ գզուկատիպի իսպանական եկեղեցվո հատուկ գենցունակության ժամանակաշրջանիմը, հատկապես երիտասարդներուն համար։ Երբ

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Ալեն Թերզյան, ֆրանսահայ կինոգործիչ և ֆրանսական կինոյի ազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Ալեն Թերզյանը ծնվել է 1949 թվականին Ֆրանսայում, հայկական ընտանիքում։ Նրա ծնողները հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդներից էին և ընտանիքում պահպանում էին հայկական մշակույթն ու ինքնությունը։ Դեռ երիտասարդ տարիքից նա հետաքրքրվեց կինոյով և շուտով մտավ այս ոլորտ, սկզբում որպես կազմակերպիչ, ապա որպես պրոդյուսեր։ Ալեն Թերզյանը իր կարիերայի ընթացքում արտադրել է բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք մեծ հաջողություն են ունեցել Ֆրանսայում և միջազգային հարթակներում։ Նա համագործակցել է հայտնի ռեժիսորների և դերասանների հետ, մասնակցելով տարբեր ժանրերի ֆիլմերի ստեղծմանը, դրամայից մինչև կատակերգություն և քրեական պատմություններ։ Նրա աշխատանքները հաճախ առանձնանում էին բարձր որակով և պրոֆեսիոնալ կազմակերպմամբ։ Ալեն Թերզյանի գործունեության ամենանշանակալի փուլերից մեկը կապված է ֆրանսիական կինոակադեմիայի Սեզար մրցանակաբաշխության հետ։ Նա երկար տարիներ զբաղեցրել է ակադեմիայի նախագահի պաշտոնը, դառնալով ֆրանսիական կինոյի ամենահազդեցիկ կազմակերպիչներից մեկը։ Նրա ղեկավարության տարիներին Սեզար մրցանակաբաշխությունը ավելի ամրապնդեց իր միջազգային հեղինակությունը։ Նա մեծ ուշադրություն էր դարձնում երիտասարդ կինոգործիչների աջակցությանը, ֆրանսական կինոյի միջազգային տարածմանը և նորարարական նախագծերի խրախուսմանը։ Ալեն Թերզյանը ոչ միայն Ֆրանսայում, այլև միջազգային կինոաշխարհում ճանաչված դեմք էր։ Նա մասնակցել է տարբեր փառատոնների, կինոարդյունաբերական քննարկումների և համագործակցել է միջազգային գործընկերների հետ։ Նրա գործունեությունը նպաստել է ֆրանսական կինոյի ներկայության ուժեղացմանը համաշխարհային մշակույթի դաշտում։ Ալեն Թերզյանը հայտնի է որպես չափազանց կազմակերպված և սկզբունքային մարդ։ Կինոաշխարհում նրան կգնահատեին ոչ միայն որպես պրոդյուսեր, այլև որպես առաջնորդ, ով կարողանում էր համադրել արվեստը և կառավարման կարողությունները։ Նա նաև միշտ ընդգծում էր մշակութային կարևորությունը, որպես ժողովուրդների ինքնության պահպանման միջոց։ Ալեն Թերզյանը մահացավ 2023-ին, թողնելով մեծ ժառանգություն ֆրանսական և միջազգային կինոյում։ Նրա մահը մեծ կորուստ էր կինոաշխարհի համար, և շատերը նշեցին, որ նրա գործունեությունը երկար տարիներ կշարունակի ազդեցություն ունենալ ոլորտի վրա։ Ալեն Թերզյանը դարձավ այն գործիչներից մեկը, ով ոչ միայն ստեղծեց կինո, այլև ձևավորեց կինոյի կառավարման մշակույթը։ Նա իր գործունեությամբ ամրապնդեց ֆրանսիական կինոյի դիրքը աշխարհում և աջակցեց նոր սերունդների զարգացմանը։ Նրա անունը մնաց որպես պրոֆեսիոնալիզմի, նվիրվածության ու մշակութային ազդեցության խորհրդանիշ։
1: Ուն կնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անունի